0: タイル、
1: ここは何かあったのか。
0: タイル報告します。ただいま山の強盗に襲われました。岡崎少佐と吉川大尉が玉砕しました。だから警戒を強めています。許してください。
1: バカ。
0: はい。
1: 自分を見てみろ。軍人にふさわしくない。全員集合させろ。
0: はい。全員集合。急げ。早く。
1: 君も。
2: はい。
3: 有点意思。
0: はい。報告。全員集合。終わりました。
1: 確かに全員揃ったのか。
0: はい。
1: 帝国の軍人としてどんな状況があっても落ち着くのは大事なことだ。今反省してるのか。君、
2: 守れなかったことです。
1: バカ。
2: はい。
1: 君はバカ。
2: はい。
1: 全員後ろに向け。教えてやろう。君らの間違いは中国に来てしまったことだ。分かってるのか。

0: 田さん。
1: 松本さん、お待たせ。
0: いやいや、藤田さん、こちらへ。
1: 君の兵士は元気だな。
0: そうか。
1: 松本さん、今度私の役目はもう聞いたのかな。相手はかなり狡猾で、正直に言うと油断して逃されたことがあったんだが、軍人としてその恥を一生忘れない。今度絶対取り戻すのだ。
0: 心配しない方が。十円の出入りの道が全て監視されてるから、敵が来たら絶対通ることはできない。
1: ならいいが、松本さん、この辺りの地図と防衛図を見せてもらってもいいのか。
0: 問題ない。でも藤田さん、今の君は緊張しすぎじゃないのか。
1: 万が一の時の心配をしてる私にとって、今度の任務は最後の機会だ。絶対逃せないんだ。
0: ここを見なさい。

0: 有本事杀了老子！他娘的，有本事弄死老子！狗日的！天放哥，
1: 放我下来吧。
0: 朱子，你带白阿姨他们先撤，我去找村长。
2: 要不，
0: 朱子，这个你拿着，
1: 朱子小心，
0: 自己小心哦。
3: 白阿姨，咱们走吧。白阿姨，天放哥怎么办？
4: 天放，
3: 不，我们还是得走。如果我们都留在这儿，只会给天放添更多的麻烦。还是得走，走，走，圆圆，走啊！
4: 注意，硝酸の方向からの銃声がなくなりました。支援に行きませんか？勝手に動くな。こっちに逃げる可能性もある。
0: はい。

0: 然后趁机干掉他们。
1: 杀人
0: 好使吗？
1: 废话，
0: 记住，
2: 味方の部隊だ，味方の部隊だ，
0: 说，
3: 味方の部隊だ，味方の部隊だ，
0: 过来，记住了，
3: 味方の部隊だ，
4: 味方の部隊だ，味方の部隊だ，味方の部隊だ，
0: 再重复两遍，
4: 味方の部隊だ，味方の部隊だ，
0: 好，记住，一会儿把这句话传达给所有的弟兄们，让他们干掉鬼子之后，马上换上其他鬼子的衣服，继续接着干，快，
1: 好。

0: 刚刚那个对的。
1: 松本さん、このままで大丈夫ですか？
2: 心配はいらないよ。我が大日本帝国の兵士を信じてください。
0: 他将官。

0: ました。
1: そして人体です。
2: バカ野郎、どういうことだ。
1: 我が軍を偽った敵に奇襲攻撃されたから本当に予想外でした。
2: 厄介な奴らだ。
3: 松本さん、これからどうしよう。
4: 全員庭から出てけ。
0: 全員気をつけ。庭を離れるんだ。急げ。

0: 快去看看爷爷！走，阿斯科达，
1: 快跑！斯盖，伊格斯。
2: お嬢さんたち、やっと見つけたな。木下由美です。はじめまして。君は日本人か？はい。二人はどうしてここに？武漢
3: に行くつもりですけど、途中山の強盗に拉致されました。彼女はなぜ黙っているのか？姉です。生まれつきの障害者です。
2: 話できないってね。口が聞けない。話は後にしよう。とにかく帰るんだ。連れてけ。

0: 少佐、逮捕しました。
1: 人定法の班はどこだ。
0: 先に送られました。この3人を加え、計5人捕まえました。でも、その2人の女は自称日本人です。

0: 本人。確かか？
1: よく分かりません。
0: どうでもいいから全部連れて戻るんだ。
2: はい、連れて乗れ。
0: 陳天宝は親孝行だと聞いてる。母が捕まえられたと聞いたらきっと何かの行動を取るだろう。これから彼の登場を待とう。
2: はい、
0: 陳天宝きっとどこからか見てるんだろう。出発だ。
2: はい、全員乗れ。

0: そんな目つきで見ないで。じゃないと後悔するから。
1: え？後悔って冗談だろ。あなたのような綺麗な女とやったら一回でも結構。
0: 兄に聞こえたら大変になるわ。
1: 君の兄貴？誰だ？
0: 私たちに指一本でも出すならおしまいなんだから。
1: 気にするな、小泉。このお嬢さんは威張ってるぞ。一体誰だ？

0: 隊長、報告したいことがあります。
1: ん？なんだ？
0: 彼女たちは上の人と関わっているかもしれません。
2: 山田隊長、急いで。まもなく鎮定砲が来るはずだ。
1: はい。松本少佐、気にすることがありますから。
2: なんだ？
1: あの二人について。
2: 君らは何者だ？
3: もうすぐ分かります。私たちを行かせた方がいいと思います。
1: 申し訳ございません。あなたもふるさとを遠く離れる方ですから、うちの兵士の気持ちを分かってください。
3: 日本の武士が立派な男だと思っていたのに、実際はそうではありませんでした。今日のことで勉強になりました。
2: 君ら、鎮天砲という人を確かに知らないのか？
3: 鎮天砲？強盗ですか？まさか彼と一緒だと思ってますか？
2: 木下さん、本当に悪かったな。許してください。約束するよ、こんなことはもう二度とないんだ。
3: では行動で示してください。
2: わかった、安心してください。

0: あの二人どうしますか。
1: さっき言ったことが本当だったら確かに厄介になるな。
0: では行かせますか。
1: ダメだ。捕まえられたことを本気に上の誰かに知られたら私たちの立場が微妙になるぞ。
0: だとしたら殺すか。どうせ私たちの正体しか知らないだろう。
1: チンを捕まえた後彼と関連のある人々を処刑する。誰かに追及されたら強盗に殺されたって。
0: わかりました。
2: やはり柱子没用，柱子没有保护好你。
3: 柱子，千万别这么说，是我拖累了你们，要不然事情不会是现在这个地步。
2: 白阿姨，你放心，头儿会来救我们的。

0: 陳天宝もう来ませんかな。
1: ありえない。彼の母も部下もここにいるからきっと救出に来る。全員気をつけろ。今から警戒状態。

0: うことだ。
1: 報告します。鎮定砲が来ました。
0: 鎮定砲。うわっ、馬が。山田、状態だけ見せて。他の人すぐ林を包囲しろ。
2: はい、ついてこい。
0: すぐ。
3: 接下来就看你的了，一会儿小鬼子进了陷阱，千万别给他命令，实在不行往上冲。
4: 放心吧，我们不会骗小鬼子的。
0: 今天好。
4: 寻找老大，一块算。
2: 追いかけろ。

0: 没事吧？大爷，今すぐ車を用意させろ。
1: 車を1台回して。はい。もういいか？私たちが無事に脱出すれば逃がしてやる。あなたを信じてもいいのか？
2: 君に選択権はない。

0: 松本少佐、
1: 山田、助けてくれ。
0: 松本さん、彼は鬼塚大佐に指名された人ですよ。
1: バカ、命令を聞かないのか。私を殺す気なのか。
0: 行かせろ。
2: そうだ、まあ、你们赶紧上车。
3: 上车，
2: 快。妈，你们快上车。柱子，你能开车吗？
4: 没问题，
2: 上车。

0: 注意に報告します。松本少佐発見してます。全員降りろ。
1: 山田、本当に君か。よかった。見捨てていかないと分かってるよ。ありがとう。きっと鬼塚大佐に功を要求するぞ。山田、どうした？
0: 彼を縛りなさい。
1: 山田、何をしてるのか。バカ、話せ。
0: 松本さん、悪かったな。許して。
1: 話せ。どれほど大きな事件になるか知ってるのか。
0: 松本さん、他の人の心配をする余裕がないだろう。進展法を生かしたことはもう大佐の耳に入った。大佐閣下は今来る途中だぞ。考えなさい。どう説明することを。連れて戻るのだ。

0: 头没油了，怎么办？汽车，进林子。好。
1: 小心点，方大哥。
2: 疯子，还撑得住吗？
0: 死不了。
2: 好，你带着大家找一个安全的地方躲起来。柱子，我们两个人压后。
3: 哦。
2: 柱子，柱子，柱子，小心点，你们。林远，你扶好他，走，王爷，王爷，走。怎么的？
4: 松田ですか。そうだ。山田は隊長は敵を追いかけているんです。少佐閣下、あなた、どのように脱出したんですか。バカ、口を出す立場がないだろう。申し訳ございません。山田のバカ野郎、頭の中には手柄しか考えてない。敵の反撃を全然気にしない。本当のバカだ。 残りの兵力は報告します。1個小隊だけです。約十数名です。バカ！全く愚かなものだ。
2: はい。

0: あそこはどこだ？
1: あれは通信警備隊の駐屯地です。
0: ふん、ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
2: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。

0: 早く助けてください。
1: どういうことだ、行ってみろ。
2: はい、第二小隊ついてこい。
0: はい。
3: 撃たないで、味方の人だ。おいおい、味方だ。
4: 動くな、本気で撃つな。
3: 撃たないで、こっちも帝国軍人だ。おい、味方だ。
2: どういうことだ。
0: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
2: 敵の数は
0: 20人ぐらいです。
2: 君、小隊を連れ増援していけ。
4: はい、ついてこい。
2: 早く早く。君、同行しろ。
0: はい。

0: 詳細に報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号。
1: 桜満開。
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 少佐閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
2: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。
3: 来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。
1: 大佐閣下のおかげです。
3: 二人ともついてこい。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: なんだと。
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください、通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。分かった、新川に渡せ。はい。
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください、全力出して頑張ります。
2: 失敗なら言わなくても。

0: 調査閣下。
1: どうかした？
0: 私たちはどうします？
1: しばらくここに泊まって、明日の朝帰りなさい。闇夜に。敵はどこかに潜んでいるから、我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
0: はい。ありがとうございます。

0: 新幹部さん、田崎、これならこの弾薬庫の警備は大丈夫かな。
1: そうですね、新幹部さんのおかげですね。
0: うん、今さら逆にあの陳天宝の姿が見たいな。
2: 敵の襲撃だ。

0: チェマ隊長、私たちどうしますか？
1: 勝手に動くな。いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。新川少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。百歩以外に散回しながら警備強化だ。近づかさせるな。田崎隊長の指示でしか動けない。
2: バカ！
1: 少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反のものは軍法次第だ。
2: はい。
1: 散回、倉庫の包囲警備だ。
3: はい。
1: 誰をも近づかせるな。動け。
0: はい、
3: はいはい。
1: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊

0: 処方しろ。しかし、ここの警戒は
1: 敵を見る前だ。帝国軍事は戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
2: はい。全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 来了，狗日的现在顾头不固定了，老子一会儿让他固定不固头，再坚持10分钟。好。
1: 他在期待叫。
2: どうしてここにいる？そこ原始って言っただろ。
1: さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなって。
2: 何だと？

0: もしもし。
1: 報告します。
2: 弾薬庫が襲われました。増援をお願いします。
0: 何だと？敵の数は？
3: 新川は何をしているんだ？
2: 新川少佐は戦闘中です。敵の数は不明だが。
1: かなり強いですから、損失甚大です。
2: どうか増援してください。
3: 誰か、マキノを呼んでくれ。
4: 冯子，把这个炸弹给他们布上。
5: 哎，涛儿，那我们呢？
4: 去鬼子的航空战斗队。

0: 该不会还有埋伏吧？
1: 他鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。
2: 不错，
1: 挺像九死一生逃出来的。兄弟们，
2: 跟我上。
3: 怎么了？何者だ？
4: 国産弾薬庫から爆破状況を大佐に報告してくるんだ。
3: なんだ？爆破って？
4: 至急だからお願いだ。
3: 気をつけろ。俺行ってくる。大佐閣下、外には、外には。
4: バカ。外は一体どうかした？
3: 国産弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて瓦礫になってるって。
4: 今どこにいる？
3: 入り口です。

0: やはり手遅れだったか。
1: マキラさん、大佐閣下に伝えて、私新川が死に償います。
0: 死んだら君だけが歩くんや。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。今さら逆転する方法はただ一つ、陳定砲を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろう。奴らは今どこだ。
1: 電話、
0: 大佐に電話をかけ増援してほしいと。君じゃないのか。
1: いいえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。
0: ナガト、通信線路も破壊されたって本当にかけなかったのか。
1: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
0: さあ、またやられたんだ。すぐ基地に戻れ。

0: 失礼ですが、将軍の具合が悪いのでお帰りください。
1: 帝国の戦争状況に関わるから、将軍様も力になりたいでしょう。
2: チェン。
3: 这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: なりましたか？
1: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
0: 彼の双子の弟もそうです。
1: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
0: 先生、意識はいつ戻りますか？
1: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
0: ご苦労。